Enti nipa bebre e kwa nsia do e kwa sama do asabe mpredu asa. Jumedi ya onyamedi wa mba asa siso mnamedi yenu wa mame wye. Abrante ya bitrasi ya niya fransa nabot. First Kings 21. Hwa mune kunwa. Ye jesi bene ni kunu ahab. Abwa ni hupo. Ama ni wumpetu uo. Sana ne e kwa suo. Obi tiye minana peba pa yari ya bebo. Yari ya bebo nan kani mse beko ma ahu ato. Adro wo nom. Aspete wo kwa. Sika se bi mpredu ya se. Wudi ba todi ya niye diye. Ama nka unipredu ya na ye feno. Adro na ade to nom. Demo wonu maduro demo na yare na ekosoro. Ejidu na yana obusa se, na media me yare de ni aduro ana. Papa, yare a eni aduro wo honam fam no. Ano aduro ni kuta asafo awurade. Ejidu se wo ba bi tena se di mojatuo. Adi nante. Enfrinche du mienu. Okwa hospital, ya man aduro. Wa kire ni we nu oye. Ba ni ma no mu chere nyina ya honam so. Enti mi ama mo gatuo na enti mi antwa for 12 years. Sana anu aduro e wo Yesu enchen, Yesu ataadeem. Na dia bua oba ni ye gidi a wonya ye, obi tie mi na no pe papa, watie ma che me kasa wo dadan wo dampa so na wo tie mi ye. Dia mbeje me kache ona no pa ri se, ade ade nsuo ye wo de nsa ye nyaye. Ani ye fa him padro ensa nanta. Sunsum yade ye pesunsum nipa no wasa. Ti nipa bre atemenka. Adwane abatoa. Sabi won mu a na akire nanti abre. Won mu a na nipa rejecte won. Won mu a na nim so mu yade ye ntimi nkwa no. Eba betoa onyame tumi no. Onyame nam me so asa sankofo ni nyina yade ye. A na da bi anim. Uti minka kwa kumatu yem. Eye wadu na suma mwa unchayi. Eti mipadi ya watie minana payi. Wasi ya tu meduro. Mipadi ya watie minana payi. Aya body dria. Mipadi ya watie minana payi. Spiritual HIV ya todi ya mawa. Mipadi ya watie minana payi. Na yadi etre yadi ya atone so. Mi pɔdi otie mna no pai wɔno ate nka sɛ wɔ yare na sɛ wɔde yare na kyina na yare na sɛ wɔn kro no saa nipa no ana ɔne me nhyia nyankopɔn yɛ adom a ɛda wɔ kyina ana yare nti nipa sɛre wo yare nti akwa ho nkwa bi yare akwa ne mu ase na nyɛ sɛ na otie o ndiye ne siya no mabata kwa ya wanti mianya duyani ya mfamre ni mba kukwa shia nkwa nshia tiabrabu wa muti mi shia nkwa nshia sunsu mfamu mikase wabubu wa gufamu timu stroke duwe guwa ufanyi na ajojo anenke brebi ya basile kwa uhu watene Asha asia ni yasa ni wadu wa hospital Ebusu yade uu kwa Yade uu kwa sika yebe nye biya yade uu kwa Ebe sinna yari enda suti mwa Nyangupo ya aduma metume nsafura uu Adia mihia peye jidie Na bra ye nyane entuwa urade Na urade diya kwa nchere di ndine bi Adia mame Tiasuma mekan ye Ha wachina wopia wopia wopia wese wadibi free fiye dreba. Woba adie bi kuramia oso di adomi ya mede kahun di ama uo. Na se wo uwa nto wani na hunto ubiye. Edruba mima demini kwa hunchire mwa. Afe nipa, nipa, nipa, nipa esrid. Tie, Psalm 69 verse the number 12.